0: Ya chukpa demo.
1: O demo demo.
0: Ya chule chindi na shidali rewa chu shuni kodig nu debe galangwi nga tang khapsing nikas gunu gudong nen den. Dan chamdi lag che kharje yang na khapji mi le chna rewa zhsha ji yo.
1: O ya ya ya ta ti chu gun dam ba ta phirang ro ma dan chmi ro ma no ro thola so kha than cha la lo si se ke ni.
0: Ri.
1: ये ती लिंसन जिनी ना तो ताके जिन्हा चिन थागो ले ये रंगसल ख्वादिन डा थंगचू निगे ने इन जीव था
0: रंगसल ख्वादिन डा थंगचू निगे
1: अया
0: रंगसल ख्वादिन डा थंगचू निगे शंतन कोणी थे विंगस कुंडर बा
1: अच्छा तो खोजे तो खोजे
0: न्याता ना कब जिमिलेसना कोटिग दादी मो
1: आ दे मो